0: many ministry, many secretary, they said no, cannot, no. But when you come back in the night, feel very tiring. But still, we try for 15 days, and fortunately, we got this. So this is the tax clearance letter, so all the goods can come out and can go to the disaster area for distribution. So once I receive this, and I feel very, very happy. I always think if I was in the disaster area, then how would I sleep? So that keep coming in my mind.
1: 这不仅是省下了庞大的税金，可以投入救灾资金，更重要是让折叠床和毛毯都能够顺利的进入灾区，受灾的居民不再受难，重建家园的脚步会更快更好。大爱新闻张慧珍尼泊尔报道。
2: 也持续援助印尼八月强震赈灾，此季再次整合了6000份物资前往，也二度开设健康义诊。
3: 这是东努沙登加拉省的拉布安巴佐服务据点，慈济志工确认这批由雅加达运来的帆布与毛毯各6000份，还有2部抽水机，将会结合民生用品一起发给芒加莱县的居民。
4: kalau di sini kan semua akan dibagi 6000 paket, jadi berarti bagi 6000 kakak. Cuma lokasinya nanti setelah kami luteng minta dariaparat pemerintah mereka yang tentuin。
3: 慈济印尼仁医会为地震灾区开设的第二次义诊，在芝巴尔镇巴朗村服务290位村民。84岁的伊努克腰杆子无法挺直，在避难帐篷下住久了，关节疼痛越来越剧烈。
5: Sakit pertama tadi pusing kepala itu, sudah dua malam.Bangun langsung banting di bantal itu, pusing, rasa balik begitu. Itu rasa kesal sama dokter tadi. Sudah itu nyeri sendirian otot itu.
3: 医护团队备妥多种慢性疾病药品，因应居民大多数的感冒、高血压、胃酸等不舒适的症状。
5: Tidak, sudah dari dulu itu.Tambah dengan gempa ini sekarang, Bu. Saya takut mau masuk rumah ini sekarang.
6: Hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami pada sore hari ini, kami tidak tahu entah kenapa hari sore hari ini ada pemeriksaan gratis. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan.
3: 虽然在客难环境中，药师与护理师给药时的3读5对依然谨慎，从小的到老的悉数关怀。大安新闻瑞奇娜·穆哈辛印尼报道。
7: 哎，王美长，我其实，在投入角色以后，我觉得我内心多了更多爱的滤镜。好，
8: 来，
7: 新的
8: 队，来，都挡起来。
7: 当我 action 之后，随着剧情，然后叔叔去关心每一个病人。
9: 你一直都不是自己一个人，
7: 我也真的就是打开了那个同理心。
10: 我的人生已经毁了，我会不会连小敏的也毁了？
7: 然后跟站在那些病人的处境上面去难过。
10: 什么都不能讲，求求你。
7: 好希望他全身充满了我的爱，就是希望他可以更好。那叔叔他有说，其实爱是一切的起源。
11: 白白胖胖的小女娃，
7: 心中如果可以长出那个爱的能量的时候，我们看待世界真的就多了更多美好，对，然后也可以帮助更多人。这真的是一件很善良，然后充满光的感觉，而且那个光是源源不绝的。
12: 你好，请问有什么需要？